0: belo genwo ni belo genwo belo ya batanga yunde
1: Wa
0: tonge ando, wa tonge ando, wa tonge ya wa tanga yone.